0: Radio Glas Turkije emituje vijesti. Predsjednik Erdoğan u Istanbulu ugostio je Joshua Harrisa, momka iz emisije Cake Not Hate. Predsjednik Republike Turkije Recep Tayyip Erdoğan primio je u srijedu Joshua Harrisa, 12-godišnjeg dječaka sa autizmom poznatog po svojoj kampanji Kolač, a ne mržnja. Erdoğan je Harrisa ugostio u predsjedničkom radnom uredu Dolma Bahçe u Istanbulu. Harris je pokrenuo kampanju tako što je dijelio kolače u džamijama širom Velike Britanije nakon incidenata mržnje usmjerenih prema muslimanima.
1: Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi upozorio je da će Teheran odgovoriti istom mjerom na svaki napad na njegovu infrastrukturu nakon što je Washington zaprijetio da će bombardovati most ili elektranu za svaki brod koji bude meta u Hormuškom tjesnacu. Araghchi je rekao da je iranska odbrambena doktrina oko za oko, dodajući da bi svaka agresija protiv Irana izazvala snažan i odlučan odgovor. Državni mediji također su upozorili da će američke prijetnje samo dovesti do proširenja rata.
0: Medicinski izvori su rekli da su izraelski napadi širom Gaze ubili 4 Palestinca, uključujući muškarca koji je preminuo od rana zadobijenih u ranijem napadu. 2 žrtve su ubijene nakon što su izraelske snage gađale šatore u kojima su se nalazile raseljene porodice u Nuseiratu i Al-Mawasiju, dok su druge ranjene u odvojenim napadima dronova i tenkova. Izraelske snage su također napredovale u naselju Zeitun u gradu Gazi uz tešku vatru, artiljerijsko granatiranje i buldožersko rušenje.
1: Sjedinjene Američke Države potpisale su sporazum o civilnoj nuklearnoj saradnji sa Saudijskom Arabijom, a ministar energetike Chris Wright, saudijski ministar energetike princ Abdulaziz bin Salman formalizirali su sporazum. Sjedinjene Američke Države su saopštile da sporazum predstavlja temelje za višedecenijsko partnerstvo vrijedno više milijardi dolara uz istovremeno unapređenje neširenja nuklearnog oružja. Sporazum pruža pravni put za saradnju u ciklusu nuklearnog goriva, uključujući obogaćivanje uranijuma, ali ne zahtjeva od Sjedinjenih Država da prenese tehnologiju obogaćivanja kraljevstvu.
0: Najmanje 5 osoba je poginulo nakon urušavanja tunela u rudniku zlata Kilimpesa kojim upravljaju Britanci na jugozapadu Kenije. Vlasti su saopštile da je nepoznat broj rudara i dalje zarobljen, a spasilački napori se nastavljaju uprkos nedostatku specijalizovane opreme. Zvaničnici su rekli da uzrok urušavanja još nije utvrđen i da će se istraga započeti nakon završetka spasilačkih operacija.
1: Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država CENTCOM saopštila je kasno u srijedu da je završila još jedan krug udara na iranske vojne ciljeve, što označava 12. uzastopnu noć operacija protiv Irana. U 22 sata i 30 minuta po istočnom vremenu 22. jula snage Centralne komande Sjedinjenih Američkih Država završile su još jedan krug udara protiv Irana 12. noć zaredom, navodi se u saopštenju. Prema navodima komande, udari su bili usmjereni na pomorske kapacitete Irana, skladišta raketa i dronova, objekte za obalni nadzor te resurse protivzračne odbrane. Ovi udari dodatno oslabljuju sposobnost Irana da napada civilne pomorce i trgovačke brodove, naveo je CENTCOM. Vojska je saopštila da su američke snage ovog mjeseca gađale desetine iranskih vojnih lokacija širom Irana, istovremeno

0: Radio Glas Turkije emituje vijesti. Predsjednik Erdoğan u Istanbulu ugostio je Joshua Harrisa, momka iz emisije Cake Not Hate. Predsjednik Republike Turkije Recep Tayyip Erdoğan primio je u srijedu Joshua Harrisa, 12-godišnjeg dječaka sa autizmom poznatog po svojoj kampanji Kolač, a ne mržnja. Erdoğan je Harrisa ugostio u predsjedničkom radnom uredu Dolma Bahçe u Istanbulu. Harris je pokrenuo kampanju tako što je dijelio kolače u džamijama širom Velike Britanije nakon incidenata mržnje usmjerenih prema muslimanima.
1: Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi upozorio je da će Teheran odgovoriti istom mjerom na svaki napad na njegovu infrastrukturu nakon što je Washington zaprijetio da će bombardovati most ili elektranu za svaki brod koji bude meta u Hormuškom tjesnacu. Araghchi je rekao da je iranska odbrambena doktrina oko za oko, dodajući da bi svaka agresija protiv Irana izazvala snažan i odlučan odgovor. Državni mediji također su upozorili da će američke prijetnje samo dovesti do proširenja rata.
0: Medicinski izvori su rekli da su izraelski napadi širom Gaze ubili 4 Palestinca, uključujući muškarca koji je preminuo od rana zadobijenih u ranijem napadu. 2 žrtve su ubijene nakon što su izraelske snage gađale šatore u kojima su se nalazile raseljene porodice u Nuseiratu i Al-Mawasiju, dok su druge ranjene u odvojenim napadima dronova i tenkova. Izraelske snage su također napredovale u naselju Zeitun u gradu Gazi uz tešku vatru, artiljerijsko granatiranje i buldožersko rušenje.
1: Sjedinjene Američke Države potpisale su sporazum o civilnoj nuklearnoj saradnji sa Saudijskom Arabijom, a ministar energetike Chris Wright, saudijski ministar energetike princ Abdulaziz bin Salman formalizirali su sporazum. Sjedinjene Američke Države su saopštile da sporazum predstavlja temelje za višedecenijsko partnerstvo vrijedno više milijardi dolara uz istovremeno unapređenje neširenja nuklearnog oružja. Sporazum pruža pravni put za saradnju u ciklusu nuklearnog goriva, uključujući obogaćivanje uranijuma, ali ne zahtjeva od Sjedinjenih Država da prenese tehnologiju obogaćivanja kraljevstvu.
0: Najmanje 5 osoba je poginulo nakon urušavanja tunela u rudniku zlata Kilimpesa kojim upravljaju Britanci na jugozapadu Kenije. Vlasti su saopštile da je nepoznat broj rudara i dalje zarobljen, a spasilački napori se nastavljaju uprkos nedostatku specijalizovane opreme. Zvaničnici su rekli da uzrok urušavanja još nije utvrđen i da će se istraga započeti nakon završetka spasilačkih operacija.
1: Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država CENTCOM saopštila je kasno u srijedu da je završila još jedan krug udara na iranske vojne ciljeve, što označava 12. uzastopnu noć operacija protiv Irana. U 22 sata i 30 minuta po istočnom vremenu 22. jula snage Centralne komande Sjedinjenih Američkih Država završile su još jedan krug udara protiv Irana 12. noć zaredom, navodi se u saopštenju. Prema navodima komande, udari su bili usmjereni na pomorske kapacitete Irana, skladišta raketa i dronova, objekte za obalni nadzor te resurse protivzračne odbrane. Ovi udari dodatno oslabljuju sposobnost Irana da napada civilne pomorce i trgovačke brodove, naveo je CENTCOM. Vojska je saopštila da su američke snage ovog mjeseca gađale desetine iranskih vojnih lokacija širom Irana, istovremeno obnavljajući pomorsku blokadu te zemlje. CENTCOM je naveo da su američke snage preusmjerile 9 trgovačkih brodova i one sposobile jedan u nastojanju da spriječe ulazak ili izlazak brodova iz iranskih luka. Dodaje se da je više od 50.000 američkih vojnika i dalje raspoređeno širom Bliskog istoka, te da su izuzetno oprezni, fokusirani, smrtonosni i spremni.
0: Pokret Husi iz Jemena saopćili su da su u Crvenom moru gađali 2 naftna tankera u vlasništvu Saudijske Arabije koristeći bespilotne letjelice i rakete. Vojni port parol Husa Jahja Sarea izjavio je u video obraćanju da su napadi izvedeni na tankere Enselija i Laila. Ser je naglasio da su brodovi bili meta jer su prekršili zabranu plovidbe, dodajući da je operacija izvedena uz upotrebu više balističkih i krstarećih raketa te dronova, te da su ciljevi pogođeni sa punom preciznošću. Govoreći o širim vojnim aktivnostima, Ser je naveo da su snage Husa natjerale oko 10 brodova da promijene kurs i vrate se.
1: Sa 10 novih smrtnih slučajeva u posljednja 24 sata, broj poginulih u poplavama u sjeveroistočnoj indijskoj državi Assam porastao je na 41. saopštili su zvaničnici. U saopštenju Državne uprave za upravljanje katastrofama navodi se da su novi smrtni slučajevi prijavljeni iz 5 okruga. Glavni ministar Asama Himanta Biswa rekao je da je preko 700.000 ljudi pogođeno katastrofom, a 3 se vode kao nestale. Rekao je da su naleti kišnih oblaka i poplave pogodili čak i one okruge Asama gdje takav udar ranije nije viđen. Ured glavnog ministra saopštio je da su svi odjeli dobili upute da održe kontinuirano prisustvo na terenu i ubrzaju napore spašavanja, pomoći, obnove i rehabilitacije, dok se ne dođe do svake pogođene porodice i ne uspostavi normalnost. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti. Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO. Srdačan pozdrav, dragi slušaoci. Na našem putovanju pod nazivom Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO nastavljamo otkrivati vrijednosti koje se nalaze na privremenoj listi svjetske baštine UNESCO u Turkije. U ovoj epizodi svoju pažnju smjeravamo ka Kekovi, gdje se u plavetnilu Mediterana na jedinstven način susreću historija i priroda. Ovo jedinstveno područje koje se prostire između okruga Kaš i Demre u Antaliji ističe se ne samo svojim očaravajućim uvalama i kristalno čistim morem, već i 1000-godišnjom prošlošću, podvodnim ostacima i bogatim prirodnim bogatstvom, zbog čega predstavlja jedno od najznačajnijih područja kulturne baštine Turkije. Kekova je 25. februara 2000. godine uvrštena na UNESCO-vu privremenu listu svjetske baštine kao područje mješovite baštine. Ovaj status potvrđuje da područje posjeduje izuzetne kulturne i prirodne vrijednosti koje zahtijevaju zajedničku zaštitu. Značaj Kekove ne proizlazi samo iz njenih historijskih ostataka, već i iz skladnog životnog prostora koji su čovjek i priroda zajedno oblikovali tokom stoljeća. Upravo zbog toga ovo područje smatra se jednom od najoriginalnijih kulturnih pejzaža na mediteranskoj obali Anadolije. Kada se spomene Kekova, prva slika koja se javlja jesu ostaci antičkih građevina koji se mogu vidjeti kroz bistre morske vode. Kako je navedeno i u UNESCO-vim zapisima, uslijed geoloških pomjeranja koja su se dogodila u prošlosti, dio građevina uz obalu našao se pod morem, stvarajući jedan od najimpresivnijih podvodnih kulturnih pejzaža na svijetu. Zidovi, ostaci pristaništa i tragovi građevina koji se mogu vidjeti ispod površine mora ne pružaju samo zadivljujući prizor, već i svjedoči o tome kako je priroda kroz historiju oblikovala ljudski život. Historijski identitet ovog područja u velikoj se mjeri temelji na likijskoj civilizaciji. Kako se naglašava i u UNESCO-vom nominacijskom dosjeu, današnji Üç Ağız, nekada poznat kao Teimiusa te Kalekjoj, nekadašnji Simena, ubrajaju se među najvažnija antička naselja u okolini Kekove. Sarkofazi, grobnice uklesane u stijene, ostaci bedema, cisterne i obalne građevine, sačuvani iz likijskog perioda, pokazuju da je ovo područje u antičko doba bilo živ trgovački naseljeni centar. Tragovi života na mediteranskoj obali ovdje se mogu čitati istovremeno i na kopnu i ispod mora. Jedna od posebnosti Kekove na koju se ukazuje u UNESCO-vom nominacijskom dosjeu jeste snažno očuvani kontinuitet kulturnog nasljeđa. Raspored naselja koji traje još od antičkog perioda, tradicionalni način života na obali i uravnotežen odnos sa prirodnim okruženjem povezuju prošlost i sadašnjost na istom prostoru. Zbog toga Kekova nije samo arheološki lokalitet na otvorenom, već izuzetan kulturni pejzaž u kojem historijska baština nastavlja živjeti zajedno s prirodom. Prirodne vrijednosti također su među elementima koji Kekovu čine jedinstveno. Ostrva, uvale,